كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: تەرەققىيات ئەمەلىيىتى تولۇق ئويلىشىلىپ، ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىش ۋە خەلقنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كۆزلىنىپ، ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەت كەسپىي ساھەسىدە دىققەت، پەن تېخنىكا مۇلازىمىتى، زامانىۋى ئەشيا ئوبوروتى، يۇمشاق ماتېرىيال ۋە ئۇچۇر مۇلازىمىتى، پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتى، ئىقتىدار دەرىجىسى قاتارلىق ساھەلەردىكى كەمتۈكلۈكلەرگە مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، 16 تۈرلۈك كونكرېت خىزمەت تەدبىرى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەت كەسپى ساھەسىدە ئاھالىلەر مۇلازىمىتى، ياشانغاندا كۈتۈنۈش، ھاۋالىلىك بېقىش، تەربىيەلەش، ساغلاملىق مۇلازىمىتى، مەدەنىيەت، ساياھەت، تەن تەربىيە قاتارلىق 4 جەھەتتىن 10 تۈرلۈك خىزمەت تەدبىرى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئاپتونوم رايلىق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى ئىقتىساد تەتقىقات ئورنى رايون ئىقتىسادىي تەتقىقات ئورنىنىڭ باشلىقى يەن خەيلۇڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. لايىھەدە ئىككى چوڭ يارقىن نۇقتا بار. بىرىنچىسى، رەقەملەشتۈرۈش، ئاقىللاشتۇرۇش، ئۆلچەملەشتۈرۈش، يۇغۇرۇش، خەلقئارالاشتۇرۇش ئاپتونوم رايوننىڭ مۇلازىمەت كەسپىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرەققىياتىغا ھەقىقىي تۈرتكە بولۇشنىڭ يولى قىلىنىپ، دىققەت نۇقتىلىق ساھەلەردە بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈلۈش بىلەن بىللە، تەرەققىيات يولىدا سىستېمىلىق كۈچەشكە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىلدى. ئىككىنچىسى، مەسىلە يۆنىلىشى نىشان يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇلۇپ، مۇلازىمەت كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن بىللە، ۋەزىپە تەدبىرلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، ئىجرا قىلىشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىلىپ، خىزمەت مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇش، مالىيە پۇل مۇئامىلە جەھەتتىن قوللاش كۈچەيتىلىپ، ئۇل ئەسلىھەلەرنىڭ كۆتۈرۈشچانلىقى يەنىمۇ كۈچەيتىلدى. تىجارەت ئاساسىي گەۋدىسىنى يېتىشتۈرۈش، زورايتىش ھەمدە ئىختىساسلىقلار كاپالىتى، بىخەتەرلىكنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، سىياسەت تەشۋىق قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇنىۋېرسال تەدبىر يۈرگۈزۈلۈپ، لايىھەنىڭ ئەمەلىيلىشىپ يولغا قويۇلۇشى پۇختا كاپالەتكە ئىگە قىلىندى. مۇلازىمەت كەسپى، ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەت كەسپى ۋە تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەت كەسپىدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. ئۇ خەلق ئىگىلىكى ۋە ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىگە چېتىلىدۇ. لايىھە خىزمەت نىشانى ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەت كەسپىنىڭ تەرەققىياتىدىكى كەمتۈكلىكلەرنى تولۇقلاش، تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەت كەسپىنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش، مۇلازىمەت كەسپىنىڭ كۆپ خىللاشقان تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنى تېزلىتىش، سىياسەت تەرىكى سىستېمىسى ئورنىتىش، تاكامۇللاشتۇرۇش قاتارلىق 5 جەھەتتىن سىستېمىلىق پىلانلىنىپ، 38 تۈرلۈك خىزمەت تەدبىرى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. يەن خەيلۇڭ مۇنداق دېدى: 2030 يىلىغا بارغاندا مۇلازىمەت كەسپىنىڭ قوشۇلما قىممىتىنى 1,500,000,000,000 يۈەندىن، كۆلەمدىن يۇقىرى كارخانا سانىنى 6,000,000 ئاشۇرۇش، شىنجاڭ مۇلازىمىتى قاتارلىق زور بىر تۈركۈم داڭلىق ماركىلارنى مۇۋەپپەقىيەتلىك بەرپا قىلىش تەرەققىيات نىشانى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. بۇ نىشانلار ئاپتونوم رايوننىڭ مۇلازىمەت كەسپى تەرەققىياتىغا روشەن يۆنىلىش كۆرسىتىپ بېرىشنى ئىلگىرى سۈرۈپلا قالماي، مۇلازىمەت كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپلەرنى قويدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچىدە شاڭگاڭ توڭ لوۋەن گۇرۇھى مۇدىرىيىتىنىڭ رەئىسى، شاڭگاڭ خەلقئارا مەبلەغ سېلىش باش ئۇيۇشمىسىنىڭ باشلىقى چۈنجۈ ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن كۆرۈشتى. ئەركىن تونىياز شاڭگاڭ توڭ لوۋەن گۇرۇھىنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: باش شۇجى شى جىنپىڭ ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ خىزمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ كەلدى. 14-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، تۈرلۈك ئىشلاردا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، تارىخىي ئۆزگىرىش ياساپ، تەرەققىيات ئەڭ ياخشى، ئۆزگىرىش ئەڭ چوڭ بولغان، ھەر مىللەت ئاممىسى ئەڭ كۆپ ئەمەلىي نەپكە ئېرىشكەن تارىخىي مەزگىلگە كىردى. شىنجاڭ ئۆزگىچە رايون، بايلىق، كەسىپ، ئېچىۋېتىش سۇپىسى، تارىخ، ئادىمىيەت قاتارلىق ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تېز تۈرتكە بولدى. شاڭگاڭ توڭ لوۋەن گۇرۇھىنىڭ ماركا تەسىر كۈچى زور، ئەمەلىي كۈچى كۈچلۈك، تۈر يۈرۈشتۈرۈش تەجرىبىسى مول، Karxananın Şinjan bilan bolğan həmkarlıqının kiriş noqtasını dəl tepib, Şinjan bilan birlikdə

0: ئايدۇرۇلۇپ، چېگرانى مۇھاپىزەت قىلىش روھىغا ۋارىسلىق قىلىش تەربىيە بازىسىغا ئايلاندى. ئاتۇش شەھىرى تۈگۈرمىتى يېزىسىنىڭ تەشۋىقات كادىرى خۇاڭ مىڭجاڭ مۇنداق دېدى: ھازىرغىچە 20 نەچچە مەيدان قېتىم پائالىيەت ئۆتكۈزدۇق. مىڭدىن ئارتۇق ئادەم بۇ يەرگە كېلىپ ئېكسكۇرسىيە قىلدى، ئۆگەندى. ھەر بىر بۆلەكتە پارتىيە، ھۆكۈمەت، ئارمىيە، ساقچى، خەلقنىڭ بىر گەۋدە ئىكەنلىكى، ئارمىيە بىلەن خەلقنىڭ قان بىلەن گۆشتەك چوڭقۇر مۇھەببىتى نامايان قىلىندى.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى لي ياڭ خەۋەر قىلىدۇ: كەلگۈسىنى يارىتىش 2026 يىللىق ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسىنىڭ شىنجاڭ بىڭتۈەن تاللاش مۇسابىقىسى ۋە دوكتور ئاشتىلار ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسىنىڭ مەخسۇس تۈرى بويىچە تاللاش مۇسابىقىسى يېقىندا مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاياغلاشتى. كەسكىن تاللاش ۋە كەسپىي باھالاش ئارقىلىق ئاخىرىدا 392 ئەلا سۈپەتلىك تۈر ئۆز كارامىتىنى كۆرسىتىپ، ئاپتونوم رايونلۇق مۇسابىقىگە قاتنىشىش سالاھىيىتىگە ئېرىشتى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە ئىجادىي 4 قوشۇلغان 3 مۇسابىقە تۈزۈمى ئەندىزىسى قوللىنىلدى. يەنى پەن تېخنىكا نەتىجىلىرى بىلەن ئىگىلىك تىكلەش، كەسىپ تەرەققىياتى بىلەن ئىگىلىك تىكلەش، كەسپىي ماھارەت بىلەن ئىگىلىك تىكلەش، خەلق تۇرمۇشى ئېھتىياجى بىلەن ئىگىلىك تىكلەشنى بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت 4 ئاساسىي گەۋدە مۇسابىقە يولى ۋە ياشلار يېڭىلىق يارىتىش مەخسۇس تۈرى مۇسابىقىسى، دوكتور ئاشتىلار يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش مەخسۇس تۈرى مۇسابىقىسى، ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر ئىگىلىك تىكلەش يېڭىلىق يارىتىش مەخسۇس تۈر مۇسابىقىسىدىن ئىبارەت 3 مەخسۇس تۈر مۇسابىقە يولى تەسىس قىلىنىپ، ئوخشىمىغان ئىگىلىك تىكلەش توپى ئوخشىمىغان كەسىپ ساھەسىنى قاپلاپ، تۈرلۈك يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش كۈچلىرى ئەڭ زور چەكتە قېزىپ چىقىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئىگىلىك تىكلەش مۇلازىمەت بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى پەي جىنشاڭ مۇنداق دېدى: تارماق ھالقىغان، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك ھالقىغان يۇقىرى ئۆلچەمدە ماسلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. بولۇپمۇ ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى، بىڭتۈەن ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى، دوكتور ئاشتىلار ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەردىن ئىبارەت 4 تەرەپ بىرلىشىپ ئۆتكۈزىدىغان تەشكىلىي قۇرۇلما ئاپتونوم رايوننىڭ ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسى تارىخىدا تېخى تۇنجى قېتىملىق ئىش. مۇسابىقە مۇلازىمەت قىلىدىغان توپنى دەل جايىدا كېڭەيتىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. مۇسابىقە مەزگىلىدە مالەنخۇا ئىگىلىك تىكلەش بويىچە تەربىيەلەش لېكتورلىرىنى تاللاش، داڭلىق ئۇستازلار دەرسخانىسى، ئىگىلىك تىكلەشكە مەبلەغ سېلىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، مۇھاكىمە قىلىش، پىكىر ئالماشتۇرۇش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى ماس قەدەمدە ئۆتكۈزدۇق. بۇ پائالىيەتلەر ئارقىلىق مۇسابىقە زەنجىرىنى ئالدىنقى ئۇچتىكى ئىگىلىك تىكلەش بويىچە تەربىيەلەشكە ئۇزارتىپ، كېيىنكى ئۇچتىكى مەبلەغ سېلىش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشنى ئۇدۇللاشتۇرۇشقا كېڭەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش، ئىجاد قىلىش ھاياتىي كۈچىنى تولۇق قوزغاتتۇق. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە بىرىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتتىن 22، ئىككىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتتىن 38، ئۈچىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتتىن 47 تەسىس قىلىندى. تۈرلۈك مۇكاپات تۈرلىرى بويىچە تەقدىرلەش ۋە رىغبەتلەندۈرۈش ئارقىلىق پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش ھاياتىي كۈچى ئومۇميۈزلۈك ئۇرغۇتۇلدى. ئۆرۈم شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى، ئۈچىنچى دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچى باۋ يىڭجى مۇنداق دېدى: مۇكاپاتقا ئېرىشكەن تۈرلەرنى مەملىكەتلىك ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىگە قاتنىشىشقا كۆرسىتىمىز. ئاپتونوم رايوننىڭ ئىگىلىك تىكلەش تۈر ئامبىرىغا كىرگۈزۈپ، سىجىل تەشۋىق قىلىپ، كۆرگەزمە قىلىپ، يۈرۈشلەشكەن ئىگىلىك تىكلەش بويىچە ھەقسىز تەربىيەلەش، ئىگىلىك تىكلەشكە مەبلەغ سېلىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، كەسىپ زەنجىرە ھەمكارلىقى، سىرتقا چىقىپ ئالماشتۇرۇش قاتارلىق دائىملىق قۇۋۋەت قوشۇش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن قىلىپ، ئىگىلىك تىكلەش تۈرلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ يىلتىز تارتىشىغا، تەرەققىي قىلىپ زورىيىشىغا كۈچ قوشىمىز.
2: Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Şinjan Haberleri programı boyunca anlatış verdik.

كۆت قاتناش سەنئەت رادىيوسى شۇنى تەشەببۇس قىلىدۇكى، سۈرئەتنى ئاستىلتىڭ. قاتانغا دۇچ كەلگەندە ئالدىن تورمۇز قىلىڭ. يول يۈزدىكى يىغىندى سۇلارنىڭ پىيادىلەرگە چاچراپ كېتىشتىن ساقلىنىڭ. مەدەنىي يول يۈرۈڭ. يوللىرىڭىزغا بىز ھەمراھ.